Be lama a te pi eri roya o le kawari chala mo pa ri kana ya ya to ko